Whakarongoana koutou ki tēnei te hōtaka ngā tumutumu Māori, Found Māori Gatherings, Maurungi te Fresh FM. Ko Chris Mulholland tēnei, nā te pirau te ati awa. Māori ora. Nō reira, e hara te mea tā ia te hōtaka he kaupapa motuhake. Engari, he kaupapa motuhake tā tēnei hōtaka nei. Ko te kaupapa tēnei hōtaka.

Tēnā koutou. Mēnā e hehe ana koe ki te whakamahi I tētahi whakāturanga kiko nei, tēnā I mera mai ki freshfm.net. Tau kē!